Keď v 2002 roci kultúrne inštitúcie, vključno teatry, perešli od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na samosprávne kraji, vyklekalo to rýzne pohľady i mnoho tot krok oceňovali jak krok negatívnej. I z dnešného pohľadu sa by môžeme poistiť vďaka Bohu. Dlhý rok zanemali sme sa i v rámkach rusenského ruchu tým CIB našom profesionálnom umeleckom tilesám, teatru Alexandra Duchnoviča i Pidukľanskom umeleckomu ľudovomu súboru nebolo treba zabezpečiť, že by znova naležali pod ministerstvo kultúry. Dúmalo sa na to, že by vďaka tomu mohlo byť lepšie financovania tých inštitúcií zabezpečená väčšia nezáležnosť a boli na to i precedence. I keď v 2002 roci odbola sa vyššie spomenaná reforma, napríklad Slovácky Národný teáter Košice i paru ďalších inštitúcií zistali pod ministerstvom. No a majeme precedenci v rámkach národnostnej kultúry, bol maďarský tanečný teáter IFU Sivek, ktorý je v Bratislavi tak samo náležeť pod rezort kultúry. V oprose, ktoré so by dávali Rusene, dávali so by i Maďare a Romové, ako majú svoj umelecké inštitúcii na Slovákii i zriadžujú v nich samosprávne kraji. Lenže sa to bolo o tým, že pokľa Bogu takomu kroku malo prejti, mali by sa všetko toto inštitúcii dojednati na tým, že to choťať, že by sa to nezrobilo len pri jedni a druhá by zistala byť krajom. No i tu bola fundamentálna probléma. I keď tak diskúzii paru raz odbyli sa medzi národnostnými umeleckými inštitúciami, nikde sa nedešlo do jednomyselnej zhody. Sebou kto za, kto sproti, i tak sa status národnostných umeleckých tiles nemenejú. I keď autor toho komentária bol dlhý čas prechalnekom toho, že by národnostno-umeleckých inštitúcií mali by týpiť rezortom kultúre, dnes sa od takoj dúmka dištancuje. Keď vedeme, čo súčasná garnitúra na rezorti kultúry robiť, spravdo sa by môžeme povistiť, vďaka Bohu, že naše kultúrne inštitúcii, teater i ansambel sú pod Priaševským samosprávnym krajom. Svojvoľáci zlovoľa, ktorú dnes vedeme pre voprosy budúčnosti Rusenského múzea v Priašovi, kleče až do nebe. Dnešné vedenie ministerstva nezabezpečuje ani stabilnejšie financovanie, ani väčšiu nezáležnosť inštitúcií, jak raz navspak. A absolútno nečuje potrebu, že by krok, ktorý chce robiť, alebo robiť, napred seriózno odkomunikovalo i s predstaviteľami menšina, ktorý sa to dotúľať. V rámkach samosprávnych krajov taká svojvoľa je len ťažko realizovateľná. A to i vďaka tomu, že krajské voľby fungujú inšak, jak toto parlamentné. Pokiaľ po parlamentných voľbách stane premiérom tot, kto má zabezpečenú väčšinu v parlamenti a okrem rezorta pak mať širokú škálu toho, čo so by môžu zdúmať i zrobiť, v krajach to funguje inšak. Ľudia so by okremo vyberajú poslanci do krajského parlamentu a okremo so by vyberajú župan a predsedu samosprávneho kraju. Za to župan nemusieť mať v krajském parlamente väčšinu, môže byť v opozícii ku väčšini, ktorá stvorila sa v krajském parlamente, no i za to je pre všetkých riešeniach treba hľadať zhod, kompromis, žeby kraj celý funkčný period župana i parlamentu mých ako sfungovatý. Za to realizácia tak vážnych diel, jak je napríklad i personálne obsadenia väčšenia kultúrnych inštitúcií, ich prenesenia, rušenia, dodumajte sobi buď to, ani zdaleka nie je taká prostá, jak sobi to dnes môžu dozvoliť na ministerstvi v Bratislavi. Inčak povedzeno, prostor pro svojvoľu či zlovoľu je značno orizané na minimum, i keď samo sobou 100% pevnosť nemôž mati ani pre krajských samosprávach. Vrtajúči do témy, pod koho by mali naležať národnostné kultúrne inštitúcii, dnes jednoznačno poviem, že majú zistaty pod krajom a dodám, že išli dobrý, že bolo tak zlý, že sa nikda nenašla zhoda i o status pod ministerstvom kultúry sa reálno nezavojovalo. Bo dnes by sme možno neriešili len budúčnosť Rusenského múzea, ale našich kultúrnych inštitúcií obše.

jak jim přišel do Sanoka, 10 dnia zaklekano na večeriu, prišiel im s parochom, do mňa daleko bylo, i nehodeným ne sa bol vernutý, bo treba bolo vidomo byti na bohoslúženiu. Im si zrobil veliju sam. Sam im si zrobil, što si tam, jaký sú bobarky im nalipil, fizovú zváriu i tak dále. Sam do sebe im hváril. Vesel švát. Viu jes dokoli veliju sam. Dnes, po tých dňoch, jak po rokach, teď viduju. Nius jes dochyži velejnu polonnist. Po najbih hváril. Vitajte po vazniku, na vy odpovídal sobi sam. Zo studni zabytoj густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоць раз не про ухо чловече, а про душу свою слухаючу.

Ali przy atrakcji. Nie zabudźcie, 2 julowy weekend wedeme się na Rusenskie Watry. Rusenska Watra, festiwal, w którym jest rusenskie serce. Festiwal podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultury národnostných menšin, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turistického ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Odnosno veliki trvalosti tej kulturo na pilničnom scholi niskoho beskidu. Konferencija była tiež nahodom do predstavlenia planiu stvorenia lisovoho sektora v Muzeju narodnoho budovnictva v Sanoku. V budúčom maje tam boty odtvorené historičné gratia zviazané s lisovom hospodárkom i dávno zabudovania natisnictva.
1: To byly noviny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Kaleidoskop.
1: Múzej rusenskoj kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete teper posmotriť sobie výstavu pod názvou Znovu zročená Rusena po roce 1989. Výstavu budem už vidieť do 30. oktobra. Múzej rusenskoj kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesackej kurs pro díti uvici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje díti na kurs, môžete tak zrobiť na e-mailové adresy timotej.fedor@snm.sk. Múzej počas celého lita rechtuje interesné tvorčí varštaty pro díti, ale i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehlošenia môžete nájti na facebookovom sajti Rusenského múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvetním centri u Svedneku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmária pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má aj názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť v sobotu 4. júla v rámkach podí na Valis i s predstavením Skarb o 20:45 v zatoci Dobra na Domaši i v nedeľu 5. júla s predstavením Dých o 4. popoludne v kultúrnym dome v Orlovi. 4. júla odbude sa podia pod názvou Rusen Ruskoho v histórii času. Kultúrny program počínať v seli Ruske od 2. popoludne. Dňach 10. až 12. júla odbude sa v malým lepneku jubilej na 15. Rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, Trio Magurovoch, Trio Kečera, muziku Milana Rendoša, Stoličného Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňa

Borievku, Osturňanku i mnoho dalších. Kompletný program nájdete na sajte organizátora Kotrma Suď Molodersen alebo na sajte festivalu. Čekajú na vás i workshop výstav koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. Tak samozvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskoj kultúry v seli Vlejč pod názvou Ozvenovoučích hír. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. 12. júla odbude sa Siedliskový festival na Nežnem Svedneku. Program na hrysku na ulici Slovackého národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklorom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne i vidíti bude mož detskej folklornej kolektívy Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. Dňach 9. až 12. júla odbudúcia dní mista Snena. Kompletný program pôjde, môžete sobie posmotreť i na sajte mista. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje čitá Petro Medviť. Kulturni kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: Pred 30 rokami v Bratislavi umer Emil Stavrovský, narodil sa v Habúri 7. júla 1924 roku v rodení Sviašaneka. Bol to pedagóg, historik. Učil sa na gymnázii v Mukáčovi, skinčil u Priašovi v 1944 roci. Potom študoval na filozofičnej fakulti Univerzity Komenského v Bratislavi a tam lešil sa na katedri histórii, bol vedúci, prodekan, kandidát nauk, docent i nakonec profesor. Písal o protifeudálnym Rusi v druhej polovini 17. storočia na Podkarpatiu, o zbojnekách na severovochodní Slovákii v regióne Rusenev i na Halečení v rokách 1648 až 1654, tak samo o národných tradíciách polského, podkarpatského i východoslovackého regiónu 16. až do polovina 18. storočia, o národných povstaniach v srední i východní Európy, o zatoplení Starinsky dolení, Makoveckým pánství v 16. až 18. storočiu i ďalšia cenná robota. Pred 50 rokami v Praze umer Pavel Hromnický. Narodil sa na Ukrajine, bol maliarom, učil sa na Petrohradskej akadémii mistectv. Po prvej svetovej vojne žil u Praze i učil sa v privátnej maliarskej škole. Tu pizniše bol asistentom. Školu maľovania prodlžoval u Henri Matisa v Paríži v rokách 1922 až 1925. Na zaprošenia kráľa Norvégii robil tam, potom na študijnú drahu vobral sa do Indii, Tibetu, Japónii, Ameriky. Osnovný tvor Rodina chudožníka, Portrét Olesia, Krakiv, Krásnej Brit, Pamiatnek Duchnoviču v Priašovi, mal individuálnu výstavu v Paríži, Novým Smokovci i Svedniku. Pred 110 rokami u Vídňu dožil známej florista, botanik, geograf Ostap Vološák. Študoval právo na univerzite v Budapešti, tu robil potom advokáta. Na univerzite ešte študoval prírodoznávstvo i medicínu. Od 1884 roku bol profesorom na katedri zoológie i botaniky na Lvivskej politechnici. Od 1886 roku začal dlhoročnú robotu katalogizácii rostlinného svitu Karpatského pásma od Čeremoša do Tater. Opísal novú formu i rod rýznych rostlin, dokázal, že botanično-geografičná hranica medzi florou východných i západných Karpat ide čerez Lubkivský preval Kolomeč Laborec. Okrem toho opublikoval ponad 50 naučných robot z botanika. 25. júna 1999 roku odbyl sa 5. svetový kongres Rusenev v Užhorodí. Prešlo na neho ponad 350 delegatívnych hostiv z Podkarpatia i ďalších 13 krajín. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje a čítal Petro Medvíd.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Nedávno v apríli prochodili v Maďarsku parlamentné voľby. Aj národnostná menšina sobie vyberali svojich hovorcov alebo deputátov v parlamente. Novým hovorcom rozhodne v parlamente Maďarska stal Viktor Kramarenko, jakej po troch funkčných periódach večeriav Viru Giric. Kramarenko bol dovtod predsedom sedržavného rusenského samosprávovania, no po zvoleniu do parlamentu samosprávovania vybral osoby nového predsedu. Tam stav sen bolšoj hovorkyni v parlamente Viktor Giric. Dnes predstavujeme sobi toho diateľa posred Ruseniu u Maďarsku. Narodil sa Viktor Giric 30. februára 1967 roku v Užhorodí na Podkarpatiu do roden inteligencii. Školovania začal v užhorodskej ukrajinskej školy, skoro naučil sa po maďarsku, doma v rodine by si dovali po rusensku a na ulici i u školných perervách za tohodošným sovickým zvukom po rusensku. V lieti i na pojedno roždestvene sviata putoval koľadovatý k urodení u veriacu, kde by si dovali len po rusensku. U 1980. roce na osnovi sojedenenia roden preselil sa do Budapešti, kde prodlžoval školovania u semiklasy osnovnej škole vže po maďarsku. Po zakinčeniu Cinkotskoj gymnázii imeny Antela Serba u 1986. roci jeden rík robil na oddeleniu ilustrácií telegrafičného agentstva Maďarska, značiť pres agentúr MTI i s profesionálnymi fotografami. U 1988 roci bol prejatý na pedagogičný inštitút univerzity imeny Loranda Etveša na fakultu maďarského i rosejského jazyka, kde u 1992 roci dostal magisterský diplom. Na inštitúti doviedna i svojima tvorčima partnerami osnoval literatúrnu gazetu Polonena Havašok, ktorú redigoval. Paralelno i štúdiom u Nacionálnej biblioteci imeny Ištvana Sečenia čítal i knižky na rusenskú tematiku. Svoju pedagogičnú robotu počal na osnovnej škole sela Kartal, Župa Pešt a čez 2 roky prodlžoval na osnovnej škole i gymnázii imeny Mihaľa Tančiča v Budapešti. U 1996 roci lešol učiteľskú robotu i voučil sa za účtovníka i vysoko kvalifikovaného administrátora. Od 1. februára 2019 roku je hlavným redaktorom občestvenej informačnej novenky sedržavného rusenského samosprávovania, jaká má názvu Rusenskej svit, tak samo je i naučným robotníkom Rusenského naučného inštitútu imeny Antonia Hodenka. Od 3. oktobra 2019 roku je deputátom Sobora Vsedržavného rusenského samosprávovania. Jak naučný robotník vodal maďarsko-rusenskej i rusensko-maďarskej terminologičný slovar, lektoroval slovary i inčo vodania inštitútu. Tlmačí v rusenské literatúrne tvory na maďarský jazyk, regulárno tlmačiť stati, ktoré vychádzajú v gazete Rusenskej svit. Je organizátorom i účastníkom mnohých naučných putovaň i pôdí samosprávovania. Rachuje svojim poklekaňom sochranenia rusenskej kultúry, literatúry, tradícií i tlmačenia. U 2026 roci bol Viktor Giric nahorožený prémiou imeny Antonia Hodenka. Reláciu Naša celebrita prehotovuje čítal Petr Medviď.
0: Naša celebrita.

0: Knyżnica FM. Wasze rusyńskie radio. Perlička.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusyn FM jem sobie prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 1. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Náš tvrdý orich. Netak dávno v našej gazete Karpatská Rus bola pomieščená dopis z Yonkers, New York, pod zaholovkom Čom to u nás ne tak, jak u druhých. Pročítal ja uvážno i zadumal sa. Boľaču, ale ščirú pravdu porušal to náš krajan susit. On predstavľať našu národnú slabosť, čom to my nemôžeme zrobiť väčšej národnej robote, i predstavil príčinu, što my podelené národno na malé grupky, jak religijno, tak i národno. Pravda, što náš krajan susit predstavľať nám, jak maje sa dilo v Yonkers, što tam naše Karpatoruse majú až 4 cerkve, za to nemôžuť objedené tisia národno, za to nemôžuť robiť veľkoj národnej robote i za to i naša mladosť nemôže oceniť našoj karpatoruskoj národnej kultúre i potom ona tradícia od nás propadať medzi druhými národnosťami. Čekal ja dosť dlho, što môže ešte takto bolšie obozvesia, poda svoju dumku abo poradu, ale jak vedno to nás dosť malo takých, ktorých boleť naša národná karpaturská politika, za to ja chotil bym doložiť chod zlem častenku mojej porady. Ja tak dúmam, što toto naše národné karpaturské položenie tu v Amerike, to tvrdej orich, do rozkušenia, abo što by my mohli národno bezpartijno objedniti sa, to nám treba škole národnoj. Len čerez takú školu náš národ moh by poznať i oceniť svoju národnú ruskú kultúru a tak nabral by i ochot do roboty, do národného objedenenia. No a štož nám na pereškodí do prosvit, do náuk, do školy. Tá najperšia m sama, naša stará zaostalosť, temnota, v jakoj náš národ bol vychovaný vykami, što by len ničím nestratí sa tu na zemli, len tým, što dostaneme až do našej smrti. Tu je to náš zastarený boľačí koreň zla, našho nedbalstva, zaostalosti i našej temnoty. Si možná takých ľudí dáš to naučiť? Poprobujte a uvedete, môžete sobi metať horochom o stinu. Naučiť možná len toho, kto chce i hľadať nauka. Druhá pereškoda, to vrah nauka prosvito i vôbše národného progresa. My známe, što jak svitlo neľúbe temnota, tak temnota nemôže sterpiť svitla. A kto, što je to náš vrah národnej prosvete, nech to inčo je len naša duchovneka. Oni najbolšie bojacia národnej prosvete, bo prosveta prevodať národ do objedenenia i progresa. Objedenený národ zaprovadil by lípšiu národnú hospodárku, bo zamiast maty po 4 cerkve mal by odnu, ale za to utremoval by 2-3 národné školy dla svojich detí a i starších. Naše deti mali by slučajno spoznať národnú kultúru a za to ľúbili by svoje, nestadali sa by svoho i netratili by sa mež čužemi. No a povíšte sa my, si môžeme my pred takých propovednekách, jak naše duchovné k národno progresovatý? Mni zdaje sa, što nít, bo oni nechoťať nás i stemnúť vpustetý, oni dbajú len o to, aby jim dobre žetý bolo. A koli daš to zrobiať pro svoju parafium, dajaké predstavlenie, to len daš to také, što v nem polná bočka hlúpot a prosvít i z toho žiadnoj nít. Oni svoj národ len smichom i hlupotom zabavľajú, bo bojacia, što by ich ľudia nepočali dať to serióznejšie dumať o žiťu. Peša krajan susit, što tu u nich v Yonkers tak ťažko národno progresovatý. Ta nestaraj sa krajan susit, bo to i u nás taká sama karpaturská politika a i u druhých plejzoch taká sama. Ale my tu u pasajku začíname už pomalo smotreti inakše na toto cerkovnú politiku. My už prestajeme, bojati sa i lemko sojuza, bo sosnávame, što to lem odna pravdeva naša národno-kultúrno prosvietiteľná organizácia, kotra učiť nás pravdevoj národnej politiky i provadeť nás tu v Ameriky i náš národ v starom kraju do národného objedenenia, do pravdevoj národnej svobody. Za to my už i gazetu Karpatská Rus nebojíme sa čítati a i robíme, što môžeme. Máme už i svoju národnú ruskú školu pro naše deti, pre Lemko Sojuzy, majeme svoj národný chor a ditočí orchester pre karpatorusky sekcii ordena. Veľkého progresa my nemôžeme zrobiť, bo brak nám na to vo škole nechcel, ale što môžeme, to i robíme, jak nás staty, tak nás i znaty. A teper ja bym chciel dać im malu poradu naszym krajanom, susidam w Jonkers, tam, gdzie je nasz Karpatorský center, gdzie pečatacja nasza Narodna gazeta i nauka, gdzie majete bolsze sel do narodnej kulturnej roboty. Drohe krajane, ne čekajte i ne ozerajte się na tych, što was vse pozadu w temnoti držať a berte się samo do nauky, čitajte regularno Karpatskú Rus, bo to naša národná škola dla starszych. Narikajte na svoje dity, što vam sia traťať pomeš druhých, tato je vaša vena, bo svoje dity nepustete meže svojich ľudej, abo na bál potancovati na svoju haľu, bo abo písť, abo daš to inče, a za to vaše dity idúť v krátko pomeži čužich tancovati i tam sia traťať od svojich. Tam u Jonkersi pre Karpatorským amerikanským centri v každú nedelu spravľajú piknik, potom chladnom porom často hrajú duže interesné i poučiteľné národné predstavlenia, tam v povedni sam chodety i svoje dity poselaty. Tam na piknik i na predstavlenia abo báli schodecia Karpatorská mladež nelen zo vsich cerkvej i z Jonkers, ale takže i z celej okolici New Yorka a na väčšie zabavy i spasajku i ďalších míst. Tam vaše mladé môžu poznakomiť sa s druhými krajanami i nebudú tratiť sa pomeš čužemi. Ešte pár slov dobroj a široj porady, ale najprv nech to nepodúmať, čo ja vás od cerkve odhaňam. Nit, jak v religijný človek, v osobi do cerkve zajďte, ale za to nemusete ozerať sa na druhých, čo oni budú na vás hovoriť, abo čo vy stratíte priateľe za to, čo vy čítate svoju gazetu Karpatská Rus, abo čo vy pôjdete vidieť interesné národné predstavenie do Karpatorského amerikanského centra. My sami, ktorí už dašto rozumieme za národné správy, nemôžeme už ozerať sa na zaostalých, ale my povinni sami idti vpred tam, kde je znauka i progres, aj tých našich zaostalých krajanov klikati i vyťahati ich z toj vykovoj temnoty. Drohé krajane, nepešu ja len za to, čtoby chvalite sa môjim písaňom, ale pešu i žaľu nad našom národnom spravom. Pešu len za to, čtoby podeliti sa s vami svojimi dúmkami, čtoby i vás zaochotiti do písania do našoj Karpatorskej gazety. Ja dúmam, što len tak, koli my vsi budeme dopisovati do toj gazety, my zmôžeme najti lekárstvo na našu národnú chvorotu. Koli my budeme sa my dopisovati, to my budeme deliti sa svojimi mysľami, budeme mohli razom raditi sa i učiti sa od druhých, bo toto, čo my napíšeme o našich boľačích správach, budú čítať i tisíci našich znakomých i krajanov. Ja sám až nedávno naučil sa po rusky čítať a písať ešte ne tak dobre môžu, za to píšu latinkom, ale na druhej raz už napíšu kyrilikom, bo mi stydno aj hrišno Karpatorosom sa zvati a neznati čítať i písať po rusky. Tak prebačte krajane a berte sa sám do nauky, do prosvita. Čítajte svoju gazetu Karpatská Rúza i pešte do nej. Pešte, jak u vás národná politika. Pešte i z vašho žeťa o tom, što u vás dobroho a što plánnoho. Pešte vsím o tom, što vám na dúmky sedeť i što vás boleť. Podielte sa s nami vašimi mysľami. Aj vám lekše bude i nám bude interesno počítati a môže i poradu dati. Koli tak si budeme pesatí, tam skoro najdeme dobre lekárstvo na našu národnú chvorotu. My tohde lehko rozkúseme tot tvrdej orich. Susidov krajan. Perličku Radia Rosen FM prehotovi vyčítavu Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Rusinské selo Niagiu Međlabirského okresu jem znal od detenstva, bo do Međlabirského okresu jem chodev za rodinou. No, što jem neznal, to fakt, že istnujú až dva Niagiuské ikonostasy. Je to interesná história, o ktorý písal otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusinským kalendári. Teprestujúči z kameňa murovaný chrám Niagovi bol dokončený v roce 1793. S prehotovlňom na budovania začal siaščanek Simeon Popovič Šeregeli, ktorý tu misijno dial do roku 1792. Jeho nástupnikom stav Johan Hamara, ktorý bol pre dokončeniu murovaného chrámu, ktorý zbudovali namiesto derevianoho. Tod, jak svičiť peredania, zhoril. Johan Hamara na parochy v Niagovi zistav do 1795 roku. Perša dumka bola zbudovatý chrám z kameňa na tých samých fundamentách, na ktorých stojala i stará cerkov seli. No veľká zaleva, ktorá v tým časi zastihla selo, storhla častku zemli i bahnom zanesla fundament, ktoré zistali po zhorenisku. Seliane v tým videli, aké znameno ukazujúče vovarovatý sa toho misca, že by ani voda, ani oheň nezničili nový chrám, vobrali pro neho misce naproti starej cerkve na horbku. Budovania nebolo lehké, bo okrem robotovania na paňským bolo potrebné navozať mnoho kameňa na horbok, žeby majstrové mali šo voberať. Kameňa bolo potrebné nelen na chrám, no i na dzvoniciu. Ale poďme ku ikonostasu. Do nového Niagivského chrámu, už presiečenomu uspeniu presiatoj Bohorodici v roce 1831, dal otec Josef Fejo v jedno z vierne kameň vyhotovetý novej ikonostas. Jeho zhotoveteľom bol ikonopisec Michail Mankovič. Ikonostas slúžil v chráme dlho roky a chod sprežil obedvý vojn, najväčším jeho nepriateľom bol malenký chrobačok Červotoč, ktorému smakuje staré drevo. Bolo potrebné jasné riešenia. Perša dumka bola zachrániť staré ikonostas. Za to bol pod dohľadom reštaurátora pomalenko rozobratý i uložený u kurátora Andrija Jalča, pokiaľ sa nájde ďalšie riešenia. Jednom z takých riešení bolo jeho premyšľania do múzea Andy Warhola v Medžlabirciach, kde preobiecali jeho konzerváciu. No to odošne vedenia múzea toto riešenia chotilo s úsloviem, že ikonostas za korunu bude darovaný pro múzej. S takým riešením neboli zhodné ani kurátor, ani otec duchovný Johan Blaško. Od toho času sa namáhali nabyty financií na jeho opravu. No vkázalo sa, že to netaká prostá rič. Medži tým počalo sa s opravou chrámu. Stina, na ktorý bol dlho rok zachoplený ikonostasia zbúriala i zistalo tu porožne miesce. Ľuďom sa neľúbilo i dudrotali na oznámlenia, že musiať môže pár rokov čekať i pokiaľ sa postupno opravie celý ikonostas. Po objasneniu od reštaurátora, že lepšie je nový ikonostas zhotovetý, ako to starej opravetý, vše holosnejšie bolo čutý, že potrebné daty zhotovetý novej ikonostas a to starej, keď už bude novej, môže sa aj spáliť. No, ďakovatý Bohu, nevšetko tak rozdumovali. Holovno kurátor Sergej Smetanka staral sa zohnatý peňazí na nové ikonostas, no i tot starej sochranety. Vedelo sa to, jak nemožné zohnatý odrazu dakilko tisíc korún na vyhotovlenie celého ikonostasu a bolo potrebné zhotovetý i z dereva vyrizovanú konštrukciu. De i od k pozaňatý tylko peňaz. No, Boh sobi našel človeka i nachylil jeho srdce ku dobrožičlivosti v osobi Josefa Jalča na fundušu, ktorého stojala kolis dávno dreviana cerkou i vin preobiceho, že nové ikonostas cílej voplatiť. Zrobil tak na svadbe v roci 2010 stretiv s kurátorom Smetankom i otcom Blaškom. Dane slovo dotrema, vyďakujúči jomu za 3 roky boli vyhotovlená ikona i pomalaňk perenošané čerez hranicu z Polši do Niagova. Ikona maľovala polská ikonopesatelka. Konštrukciu zrobil Stefan Oslovič, rizbier z Lepian. Tak v roci 2004 na posiečeniu sa mohli tešiť z krásneho díla, virujúči z celého sela i pozvaného hosti. No a što sa stalo so starým ikonostasom? Od roku 2007 je každým rokom, okrem roku 2021, čerez grantový projekt zabezpečená potrebná suma na opravu jednoj alebo dvoch ikon, ktoré postupno okrašujú molitvenicu Sv. Michaela v Niagovi. Tak cinné dílo maľaria Michaela Mankoviča reprezentuje nelen samého autora, no celé selo i vopovídať o cinnostiach, ktoré sú skryté nelen v starých ikonách, no v sili molitv mnoho generácií, ktoré pred nama prenošali za sebe i svoj roden. Taká je história dvoch ňagivských ikonostasiv. Šumnej týždeň vám žičiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.
1: Hej, mesno, hej, krásno, šo ste nám vonisla.

Ryské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Opúšťam telo, opúšťam štyri steny, nehybne ležím. Som zasa celý, neznámy ľudia, neznáme tváre. Nastúpim na sen, strácam sa v dave, neznáme mená, pre ktoré žijem. A srdce znova do rytmu bije, v noci som celý, v noci som celý.